0: ikorane igikorane igikorane umuntumbere yo gushigikira inyubako ndetse no gushira ku mugaragaro album yabo ya mbere bitiriye duhe kugukorera mwami
1: duhe kugukorera mwami nuko turabanyabyaha
0: koha tumbere Yesu yo mwishengero rya Adventiste muswindiga kigobe aho ni mu ntambuga butumwe yabubanza yabateguriye igikorane kidasanzwe kizo bakwigana kirezo rya 2022 ukwezi k'umunani uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2022.

0: radio agakiza ku isoko kuri allo allo
1: allo
0: imore
1: bakinimana
0: tuvugana nande
1: ndi Nadine musikati.
0: Nadine he musikati mura mahoro
1: ego turashima
0: kaze
1: nataka kwifuriza saya bagu
0: ego
1: mufasha wanje n'abandi mana ya mpa
0: Hamanga
1: wana chaka kufiri chaka hela kuna mwe mkula kwa radio agakiza.
0: Kizina jawu sinda kushimie.
1: Kona chaka kufiri chaka hela kuna mwe genji wa anje mama Neri. Na mama Shira mshikarati.
0: Ego.
1: Na wana chaka kufiri chaka hela kuna kula rendiri imba mwe ikangu. Laba hili imba mwe vote.
0: Ego.
1: Mama na chaka kariri imba kakura re ikangu re. Yise na mani.
0: Na mani.
1: Ego.
0: Ikangure ya hee.
1: Yo musika ati kuitaba.
0: Ee.
1: Murakoti.
0: Ego.

0: Hajiwa gakiza kuisoko yukuri filibiru hali ya mngisari nga gomba gusaba kariri imbo ibi humbo kariri mweni nyeri zijuru kanda kushumile chani mwanya uituriri imbo raja kuboneka yaka kanyani yaka yaba gukeza alo
1: ego
0: tukana nande
1: mugisha mukabuye
0: mugisha ni mhore
1: ego
0: kazi mkigani Hajiwa waga kiza kuisoko, yukuri tulabandanya nikiganiro, aka ya wago keza au mtuwa kura kuri mwangu tandatu na kabiri. Uusa gataratu na gataratu na gatandatu. Halo.
2: Halo.
0: Nimore.
2: Nimore.
0: Kiko tufuga na nande muherere yehe, he?
2: Mwabuga na nanda ishime metode ni marenga mkitara muka.
0: Metode kaze?
2: Aka wago keza kumijangwa mwesha mafumwe.
0: Kizina jabu sinda kushimi.
2: Mufasha na wana tuliku mga mkitara mkawagira kwa wago kere.
0: Ego.
2: Na uke tuliku mga ikala kina gira kwa wago kere.
0: Eee.
2: Mnye mga imura mba gira kwa wago kere.
0: Ego.
2: Ya kite zaliti mato wana jangisi mtito kesa anta gira kwa wago kere. Mita mkigora gira kwa wago kere.
0: Ego.
2: Mata boku mga anta gira kwa wago kere zanu mjango iyo.
0: Eee.
2: Kese kumisei nga mkumine manda gira kwa wago kere.
0: Wanyuma.
2: Wanyuma reka mwaneja kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa